nas volite, znamo da nas puštate. Nadamo se da vas veselimo uz to što nas puštate. Ovim putem želim pozdraviti sve slušateljice i slušatelje Super Radija. Ostanite i dalje tako super, slušajte i dalje super grupu i veselite se uz nas. Voli vas, Vigore.

0: Super, super, baš ste mi super.
1: Super trooper, radio je super, super sam i ja.
0: Želim vam super ljeto za super radio.
2: Bok ekipa, budite mi super u super radio.
3: Pozdravljam sve slušatelje super radija. Ja sam Ivica Pepelko.
0: Slušajte vaš super radio, vaša Lidija Bačić.
2: Voli vas Petra Kovačević.
3: Voli.

0: Ja sam Seo Sexton i Rako... Ja, pardon, ajde još jedan. Pozdravljam vas, Seo Sexton, i jako me je podmladio ovaj super radio.
1: AZ Tehnika. Pokrovitelj ranojutarnjeg programa.
2: AZ Tehnika, mali kućanski aparati, bijela tehnika, klima uređaji, televizori, Gundulićeva 2 u Bjelovaru, AZ Tehnika.

0: Žana Marinova pjesma, premijerno na Super Radiju u tvojim rukama.
1: AZ, proljetna akcija, ADK i Praktik Garden. Kosilice, trimeri, kopačice, samohodne kosilice. Dođite i pronađite idealan stroj za uređenje vašeg vrta i okućnice. Ponuda je bez konkurencije. AZ Tehnika.
2: Jednostavno. Jednostavno. 5, 4, 3, 2, 1. Super Radio.
0: Još jedna premijera je pred nama. Ivan Zak ima novu pjesmu koju ćemo čuti upravo sada. Samo za vas na Super Radio.
3: Super Radio predstavlja premijera.
0: Ako se nekom daš, tako se zove pjesma koju slušate prvi put.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijet.

0: Dragi moji, došlo je vrijeme da vas pozdravim. Zaželim vam ugodan ostatak dana. Uživajte i naravno ostanite uz Super Radio.
1: Jednostavno super.

0: Hej ekipo, dobro mi došli u još jedno popodne, puno hitova, ako vam treba malo energije za kraj radnog dana, na pravom ste mjestu. Pojačajte radio za dobar mod. Ja sam Goran i družim se s vama sve tamo do 21.
1: Super radio, radio koji se sluša.

0: I to bi bilo to za danas. Nadam se da ste uživali u glazbi i dobroj vibri. Ne zaboravite, ostanite na istoj frekvenciji jer vas čeka još odličnog programa, a mi se čujemo ponovo naravno uskoro.
1: Super radio, radio koji se sluša.

0: 60 minuta na sat. Super. Super Radio 89 FM. Želite li prirodni izgled vaših obrva? Zato su tu
1: puder obrve.
0: Ili možda želite trajnu šminku? Zato je tu
1: japansko iscrtavanje obrva.
0: Nazovite MBM, kozmetički salon u Bjelovaru i rezervirajte svoj termin. Telefon 043 522 222. MBM.
2: Ako ti je sine

0: Super Radio 89 FM. Jednostavno super.
1: Samo najbolji se oglašavaju na najslušanijem radiju. Listen to me now. Vaša reklama na Super Radiju i na Super Portalu je pun pogodak. Mi imamo ideju. Mi imamo ideju i kreativu. A vi dobivate put do vaših usluga i proizvoda. Nazovite naš marketing na 043-222-522 ili nam se javite na marketing@superradio.hr.